0: 張志軍すでに2ヶ月以上拷問を受けた。それ以上続けると奴は死ねかもしれない。
1: いいか、有効を与えて説得する。誰にも漏らさないように。わかるが。
0: 了解。

0: 大佐殿、山下機関からリチャージャイ、ジャンジャジョンを回り込むようにと電話が来ました。
1: しつこいな、今日来たのに。山の年代にまぐるんが。
0: そして後衛部隊からの報告です。中央部隊が敵の遊撃隊に攻撃され、生き残りは3人しかいません。
1: ほどけ、関東中大に命令、村に突入。抵抗あれば住民を全員殺してから、ただち
2: 大阪湾南のリジャジャイ、ジャンジャジョンに進攻し、
1: 全ての抵抗勢力を滅ぼせ。
0: は、突撃命令を出せ。村民を皆殺せ。
1: はい。
3: 突撃！

0: 足小さいな。切り落として日本で展示したらいかがですか。話してやれ。あくまでも攻撃止まるな。これは連隊長殿からの命令だ。凶楽に時間を無駄にしてはな。 ここの村民を皆殺しだ。
1: はい。おい、こいつまだ生きてるぞ。おい、生きてんのか。

0: ちょっと待って、ねえ、今考えて、マジで。俺、下に目の位置打鬼だ。
1: 打鬼か。何をした、打鬼か。
0: 赤い信号だ。連隊長の絶対信号です。
2: 絶対、これどういうことだ。
1: おい、信号兵、命令を隠してくれ。
3: 强的命令，放进来一块打，不让活枪过不斩。好，放进来一块打啊！
4: 志强哥，低点低点。哎，你咋来了？哎，
1: 我来看看这日本鬼子长什么样。
4: 你个脚鼠的没武器，你跑来干什么？轻松，低点。
3: 不要命啊！
4: 有想尿的，还有你这会不要命的。
5: 前方部隊の旗振り確認完了、撤退です。我が軍進路を西へ変更。はっ。いや、我が軍の出張部隊、また駐屯地を敵のゲリラに敵中され、両団長命令より我が軍は
1: 西天海、新進路、加護することくそ、雪部隊のサルベ、気持ち悪くて厄介です。ふざけんな。
4: 敵の地で戦うのは従わないんですが、いつか俺必ず帰ってくる。ゲリラをお前らは全員殺せ。全員撤退。あ、これだ。
6: 撤了！哎，怎么回事？怎么跑了？这还没打呢，
7: 真撤了啊！
4: 撤了！
6: 怎么回事？
4: 坐住
6: 啊！
4: 再定一会儿啊！放这日军杀个回马枪。

0: 来送信儿来。
1: 报告，
2: 进来。
1: 报告，周书记。啊，
3: 已经搞清楚了，货郎进了城，就直接去了总公馆。
4: 好，带上枪，跟我走。我要把这个重要情报尽快的报告镇守，让他们下决心，按照新的部署行动。
5: 是。
6: 情報によると、共産党軍は明日の夜に殲滅し、明後日の夜に、高ちゃんは占領州と攻撃を始める。あの子の配置はこうだ。敵の集合中吸収し、そこで敵を撃破する。今、警備団は反転しているのか。
7: 警備団の訓練と演習はかなり順調ぶりです。ただし一部の士官は長の関係に対して不満のようで、婚約者に会いに行っただけで、自ら戻ったし、監禁する必要がないんで。
6: うん。彼らの自国へは厳しい軍教を意味を知らん。しかし、いろんな情報を見て、チャンジュピに婚約者に会いに行って、彼女を連れて雇用を通しただけで反乱行為なんかなかったんだ。
7: チャンジュピをどうされますか？
6: 张志平，我的头壳刚刚吸出了头发，是喽。その後釈放して、警備団の訓練にさせよう。特訓の間、単中都市での意念も折り返させない。今回戦闘中は、君が警備団の指揮を取れ。
7: はい。
8: 私の光栄です。
1: 局长，张飞，
9: 说。
1: 部队已经全部进入御山寨地，正在架设工事。
9: 好，告诉一排长，把那几个熟悉地雷的战士全都带上，下山找埋设地点。等小鬼子一走，马上铺设地雷，要让他们过去容易，回来难。
1: 是。
4: 万事俱备，只欠东风了。
9: 现在啊，就等上级的地形通报了。
10: 就。孔队长、周政委，指挥部通报，大部队对蒙水、宜山县城的攻击，凌晨一时开始，宜州、蒙水、宜山的日军已经开始出动，预计今晚零时左右会通过你们这里。指挥部要求你们阻击敌人至凌晨三时，然后再撤退。
9: 好，我听明白了。凌晨三时之前，我绝对不会让敌人回援一兵一卒。
4: 现在几点了？
9: 19:30。黄草谷村那边是不是可以行动了？
4: 可以。王排长，
10: 走。
4: 刘六，
11: 有。
4: 你跟着警务排王排长到黄草谷村，让警务排撤回来，同时把庄子强抓起来带回来。
10: 是。
11: 是。
10: 孔令，
12: 展栋，回令。
13: 孙立。啊，张队长，
4: 我来查哨，黄草谷怎么没有动静？
13: 可能人哪门部队要求静默吧。
4: 这也太安静了吧。我去看看。
13: 哎，队长，要不我早一点跟你一块儿去。
4: 不用，我去看看那边的部队是否需要帮助，马上就回来，注意隐蔽啊。
13: 是。